0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je juče posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamenik predstavnika Saveta. Sednicom je predsjedavala najstariji član Saveta Dubravka Valić-Nedeljković, koja je novinarima posle sednice rekla da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešević na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Ona je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova, iako je za sada izabrano 8 od 9 članova tog tela. Valić je rekla i da će uskoro biti ponovo održana sednica na kojoj će se ponovo birati predsjednik i zamenik predsjednika Saveta i da postupak kreće ispočetka. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazpromneftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mjesec dana. Ako ste vidjeli zvanične izjave predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo navodno prijateljski upozoreni od strane Amerikanaca da neće biti produžena ni jedna licenca, ali mislim da će biti produžene obe, rekao je Bajatović. Američki OFAK produžio je licencu za rad NIS-u do 31. jula, kao i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazpromneftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u također do kraja mjeseca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 24 mjeseca i naglasio da će to puno značiti ljudima u tom delu Srbije. Most na Velikoj Moravi deo je saobraćajnice obilaznice oko Svilajnca, a ukupna dužina saobraćajnice je negde oko 3,1 km. Dužina novog mosta je negde oko 290 metara, ukupno sa prilaznim saobraćajnicama. Širina profila je 12,7 metara. Profil će imati 2 saobraćajne trake u 2 smera, a za to je potrebno oko 6 miliona evra. Izdavačka kuća Laguna saopštila je da je objavila knjigu Skoro sve, koja obuhvata gotovo celokupan lirski opus Bore Ćosića. Skoro sve je sastavljena od ranih stihova objavljenih u časopisima i zasebnim zbirkama do novih, dosad neobjavljenih pesama iz rukopisa, a knjiga ima i autobiografski karakter, navela je Laguna. Kroz lirsku formu prati sve faze Ćosićevog stvaralačkog razvoja, od dečačkih i futurističkih pesama preko angažovane poezije do emigrantskih i kritičkih stihova nastalih u poznijim godinama, istakao je izdavač. Kako je navedeno, knjiga je podeljena u više ciklusa, među kojima su Prodavnica starih stvari, Futurizmu, Irenina soba, Zapisi iz mrtvog doma i drugi, a neki su ranije objavljivani kao zasebne zbirke u Hrvatskoj, Italiji i Nemačkoj, dok se drugi prvi put objavljuju u ovom obimu. Nagrada festivala evropskog filma Palić, Underground Spirit, uručena je filmskoj rediteljki i umetnici Heleni Wittmann. Ta nagrada dodeljuje se za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i jedinstvenu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova filmske industrije, navodi se u saopštenju. Nagradu Heleni Wittmann uručio je izvršni producent festivala Ilija Tatić. Wittmann je istakla da je nagrada nešto sa čime se zaista poistovećuje. Filmovi Heleni Wittmann uručio je izvršni producent festivala Ilija Tatić. Wittmann je istakla da je nagrada nešto sa čime se zaista poistovećuje. Filmovi Helene Wittmann, među kojima su debitanti

0: poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u četvrtak 23. srpnja. Zbog prodora hladne struje zahvatilo nas je malo svježije vrijeme, ali bit će još toplo jer tek smo u sredini ljeta. Za sve one koji su odlučili i danas ostati pored svojih radioprijemnika, njima nudimo sljedeće. Predstavit ćemo vam programe Hrvatske samouprave 15. okruga Budimpešte, te vodimo vas u Orfiju gdje se ovoga tjedna u tamošnjem kampu zabavljaju djeca iz Salante. U drugom dijelu druženja bit će riječi o međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a pri kraju pak predstavljamo najnoviji broj Hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti i urednik Andrija Pavleković, tonmajstor Ladislav Štraser, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Vijesti. U Zagrebu se od 21. do 24. srpnja održava konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Novo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske okuplja mlade predstavnike hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatskih nacionalnih manjina u europskim državama te mlade iz hrvatskog iseljeništva. Savjet je osnovan radi snažnijeg uključivanja mladih u oblikovanje politika, inicijativa i programa namijenjenih Hrvatima izvan matične domovine. Posebna pozornost bit će posvećena očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture, povezivanju hrvatskih zajednica diljem svijeta te promicanju obrazovnih, kulturnih i poslovnih mogućnosti u Hrvatskoj. Svečano otvorenje sjednice održano je jučer, a tijekom sjednice članovi su usvojili poslovnik te izabrali predsjednika i četvero potpredsjednika. Na osnivačkoj sjednici sudjeluju i predstavnici Hrvatske zajednice iz Mađarske, Karmela Pajrić iz Koljnofa i Maja Škrlin iz Budimpešte. U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata 24. srpnja u petak u prostorijama centra se održava Hrvatski omladinski dan s ciljem

0: dete u Pećuhu.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinjske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana Svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati pripremanje tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima i zbor Hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju kudovi, Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pećuha, te ženski pjevački zbor iz Šomotornuce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini se održava 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pećuha, Kud Kolo Nard iz Hrvatske, te hrvatski kud iz Sonte iz Srbije. Redovita misa na hrvatskom jeziku za hrvatske vjernike iz Pećuha i okolice služit će se u nedjelju 26. srpnja u Pećuškoj Franjevačkoj crkvi s početkom u 16 sati. Misu koja će biti posvećena starim roditeljima služit će velečasni Gabriel Barić. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če.
2: Vremenska prognoza.
1: Zbog prodora hladne struje tijekom dana se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kratkotrajne kiše s grmljavinom. Tada će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 29, dok u jutarnjim satima oko 7 i 14 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
2: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Sugovornik našeg priloga je Stjepan Kuzma, predsjednik Hrvatske samouprave 15. okruga Budimpešte, koji govori o ovogodišnjim aktivnostima samouprave te o uspješnoj suradnji s prijateljskim naseljima Donjim Kraljevcem u Hrvatskoj i Pomurskim Sumartonom, kao i s lokalnom samoupravom. Razgovor vodi Andrija Pavleković.
1: U ovo vrijeme obično razgovaram predsjednikom Hrvatske narodnosne samouprave 15. okruga Stjepanom Kuzmom u Bernecebaratiju kada je međunarodni kamp. Ove godine izgleda nema tog kampa, jel?
2: Ne samo ove godine, nažalost, od pandemije, to je minulo, nažalost, i nismo mogli obnoviti ovo. Stoga smo se dogovorili sa načelnikom općine Donji Kraljevec, od kuda su došli inače i djeca sa nastavnicima i tako sa načelnikom Sumartona, da bi sad troje organizirali. Program bi izgledao tako da u Srdehelu bi bilo u kuriji smeštaj i onda bi obišli ovaj Pomurje i Međimurje. Ima nove kućice u Donjem Kraljevcu, sad su ih predali ili tamo bi mogli stvarati.
1: To je plan za iduću godinu?
2: Za iduću godinu, jer moramo se sastati, sad vidimo uvjete, vidimo kakve sredstva imamo i tako možemo raditi.
1: Evo, vi ste bili u petom mjesecu, u svibnju, u Donjem Kraljevcu na danu općine. Kako je to proteklo?
2: Jako je lijepo bilo. Pozvali smo i naše prijatelje iz Rumunije, iz Maroševiza. Oni su se odozvali, dvije grupe su došle. Jako lijepo su se predstavili s rumunskim i mađarskim plesovima. To je bilo inače i naš interes, jer sad ove godine naša plesna grupa Silaš nisu mogli doći jer su bili u Njemačkoj. Tako naši prijatelji iz RDA su nam pomogli, recimo tako.
1: A imate i vi glazbene susrete preko godine, je tu u glazbenoj školi?
2: Lane su i puhači bili sa nama u Donjem Kraljevcu. Ove godine smo bili na novogodišnjem koncertu sa puhačima. Planiramo i ove godine, a ne znam kakav je plan u Kraljevcu, da bi božićni koncert izvodili isto i naši puhači iz glazbene škole Ubaji ili novogodišnji koncert bi izveli u Kraljevcu.
1: Evo, izložba koju ste vi priredili jedne godine, fotografija o Pomurju, Međimurju, gdje je sada?
2: Evo, sve je u skladištu. Trenutno bilo je riječ o tome da bi u lokalnom muzeju u 15. okrugu bilo to izloženo. Pogledali smo kako se to može smjestiti. Ima želje, ali nismo dobili konkretno obećanje da kuda bi kako bi to mogli izložiti. To je sretno jer je pisano na izložbi i na mađarskom i na hrvatskom jeziku. Radi toga bi se naši građani ovdje u kvartu bolje upoznali sa Hrvatima, ne samo sa morem, nego tu blizu granice kako je bilo prethodnih stoljeća recimo.
1: Vi ste pronašli kiparicu i njezin kip u okrugu koji ste obnovili, vodili skrb, park sredili.
2: Jelena Veseli je gospođe, nažalost ona je preminula već 5 godina prije, u Tihanju je sahranjena. Mislimo sad jednu spomen ploču staviti pred kip, ne samo zato jer to je jako velika vrijednost, jer je ona jedina učenica bila kipara Meštrovića, jako je bila ljubazna.
1: Da idemo u sadašnjicu, sad je srpanj, što ste sve imali ove godine, odnosno što vas čeka još?
2: Posretni smo bili već, drugo mjesec smo bili smo u Daranju na natjecanju svinjokolje. Bilo nam je jako drago, posle toga smo otišli pogledati opod Bušare u Moač. Išli smo dalje u treći mjesec, 15. ožujka, obično polagamo vinca u kvartu zajedno sa načelnicom. Već smo bili na presmotri međimurskih popevka u Donjem Kraljevcu. Na danu Palinovca istog ovog mjeseca su nas pozvali i kod njih ide naš Silaš plesati i mi smo recimo tako počasni gosti tamo. Radionica je bila u našem uredu. Nažalost, 10 nas je bilo ove godine, ali imali smo zajedno sa Vošigom ovdje u Hrvatskoj školi, točnije kolegiji sa gospođom Darajas Esterom. Jako je dobro bilo, tu nas je bilo puno, na sreću, uživali smo. Ja sam pričao malo povijesti i kako tradicije, kako to ide u Pomurju. Mm-hmm. Malo sam spomenuo u Međimurje, ali to manje pozna se. Što je istaknuto, to Čirna pisanica, to je specifično za recimo Donji Vidovec, Donja Dubrava, ova okolica. I onda u petom mjesecu smo dobili poziv na dane općine Donji Kraljevec. To smo već spomenuli. Otpratio nas je donačelnik 15. okruga. Uživali smo, malo smo otišli na izlet u Čakovec. Gradonačelnik nam je nego donačelnik, jer je novi donačelnik sad. Celu općinu smo pregledali. Lijepo je bilo, ali kratko je bilo vrijeme. Samo 3 dana smo bili. Puno je bilo protokola.
1: Pogledali ste mi novu hižu, evo, Kajkavske popevke.
2: Pogledali smo, onda je još bilo u radu. Kad je bila Međimurska popevka, gala program, onda su predali, jako je lijepo izgrađena. Ja mislim da bit će to palača Međimurske popevke.
1: Da je 6. mjesec prošao bez susreta?
2: A evo, tu smo bili na gala programu u Donjoj Dubravi, baš pogledati samo. Nismo nosili sa sobom izvođača, ali kao gosti smo bili. Sad slijedi drugi dio ove godine, ako je moguće, imali smo već planove. Nažalost, 2 programa nismo mogli ispuniti, to su Zlibanka, vino i tambura u Sumartonu.
1: A bili su domaći izvođači tamo?
2: Evo,
1: i gosti.
2: Isto tako smo dobili poziv iz Maroševiza, zajedno sa vojstvom općine Donji Kraljevec, ali radi osobne stvari nismo mogli to napraviti. Evo, imamo plan. Kolovozu, otvorene kleti u Sumarton, to je već stari običaj, ali nažalost lane preklane nije bilo ili mi nismo bili, sad planiramo ići. Zajedno ćemo položiti venca ovdje kod Knezića pred školom Hrvatske škole sa samoupravom Zuglua 14. okruga. Imamo plan da se susremo sa našim umirovljenicima u našem uredu sa malim poklonom, malim programom. Isto bi prosili onda malo pomoći od Hrvatske škole. I imamo javnu tribinu, planiramo ne u prosincu nego prije, jer u prosincu puno ima programe, svaki onda organizira svoje programe, onda nećemo imati recimo takvu publiku. Već davno je naš plan da preminuli nekadašnji zastupnik, hrvatski zastupnika iz Budimpešte koje smo poznali kao Marko Dekić, gospođa Marija Gregaš i tako dalje, sad ne bi putovali, nego bi jednu misu prosili od gospodina Vencela Patera. Ne znam, to je još planu. Sad tijekom ljeta nismo se mogli susreti s njime, ali to nam je želja da bi se ljetili na bivše. Ima izvanredni program, to je u tijeku dogovor sa graditeljskom školom Čakovec. Tamo bi imali izložbu o makete vlakove. Zajedno bi to organizirali sa košarkaškom klubom BLF-om. Njih sam izostavio i oni su bili u 5. mjesecu na dani općinama, inače usvojili su od 4. mjesto. Tradicionalni Martinje u Sumartonu, tamo bi su bili gosti, ali pripremamo se da bi sad i Silaš nosili sa sobom, da bi uljepšali onaj program, ako će uspjeti. To će slijediti državni hrvatski dan u Baji, tamo ćemo nazočiti i oko Božića na prvoj nedelji adventa bi palili cveću i na ovo bi pozvali iz Donjeg Kraljevca zbora, crkvenog zbora sa kantorom sa kojima se dobro poznamo i oni su već bili kod nas recimo već 5-6 godine prethodno. Na kraju još i u planu da Svetu Nikolu bi održali u okrugu i podarili djecu naših Hrvata tamo u okrugu i one koji recimo i umirovljenike, jer ja mislim i oni se raduju ako dobiju nekakav mali poklon.
1: Iz godine u godinu su se u okruzima održavali dani narodnosti, to nekako nedostaje, nestalo je.
2: To je velika žalost za nas. Prošli 4-5 godina to je izostalo. I tako vidim da nema želje.
1: Potrebe bi bilo.
2: Pa evo, sad će biti jedan program iza 20. augusta. i tamo će biti dan palačinke ili nešto slično. U svezi toga sam se razgovarao sa općinom da onda bi više narodnosti mogli pozvati u svezi ovog dana da bi nas upoznale, jer u ovom novom ciklusu još nismo se mogli pojaviti pred javnosti u okrugu. Čekamo odgovor, ali to sad puno stvari su bile promjene u vodstvu u 15. okrugu. Nije bilo mogućnost sa takvim djelatnikom razgovarati koji bi kompetentan bio da daje to mogućnost.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Uz potporu i u organizaciji lokalne samouprave Salante, mališani vrtićke, odnosno osnovnoškolske dobi iz Salante, tjedan dana borave u kampu u mjestu Orfi. Tu se okupljaju djeca koja poznaju jedan drugoga, a uz to se druže kako bi učvrstili svoja prijateljstva. Rekla nam je voditeljica kampa Aga Tomola, koja nas je informirala o skorašnjem državnom hrvatskom vjerskom kampu koji će se ove godine održati u Baranjskoj županiji.
1: U Salanti su već bili prije kampovi i onda su bili zapravo tamo u Domu kulture. Jednom, ako se ne varam, prije toga su bili na Balatonu par dana. No i sad mi smo željeli malo ovako napraviti zajednicu i želimo napraviti u Salanti razno razne zajednice i kao dječju zajednicu. Pa smo onda odlučili da ne bude više taj kamp u Kultiki, kako mi kažemo, nego da idemo negdje, ali naravno što je i blizu, što je još onako prihvatljivo. I onda problem je bio u tome da smo mi to sada ove godine tako naglo dosta već kasno odlučili. Mnogi su već djecu upisali u raznovrsne druge kampove. Dakle, sad kako smo mi to rekli, onda se okupilo 27 djece. Imamo male koji su sad završili tek vrtić. Oni ne spavaju tu sa nama, nego oni dolaze sa tim malim seoskim mikrićem svako jutro, pa popodne idu doma.
2: Kakve aktivnosti organizirate?
1: Sad smo jučer imali tu okolo turu oko jezera sa biciklom. Imali smo se kupali onda popodne. Danas smo cijeli dan bili u Oboligetu, pogledali smo Špilju, nakon toga taj muzej Šišmiša. Da, bili smo na Šišmiš turi po brdu tamo po šumi.
2: Koliko je meni poznato, samouprava potpomaže kamp i financijski, a isto tako kao organizator.
1: Zapravo da, samouprava je organizator i to djeci je apsolutno besplatno. Dakle, to finansiramo iz natječajnih fondova. Tako je i roditeljima, obiteljima udobno i ugodno. A naravno, nama pak je dobro jer valjda će stvarno u Salanti biti malo čvršće zajednice i u buduće, ako oni budu veći malo.
2: Djeca vole biti u kampu ili to je za njih nekakav novitet? Ipak su udaljeni od svojih roditelja, od rodne kuće?
1: Ja mislim da nikakvih problema apsolutno nije bilo. Bilo im je ugodno. Ja sam za jučer na večer njima izmislila da smo pekli šećer što se u Americi peče. I onda smo se igrali igre za upoznavanje sa imenima. Bilo im je sasvim okej. Okay. Ja mislim, kad su već izvan svoje kuće i tu zajedno, ja mislim da onda nikakvih problema nema. Roditelji su kao, mislim, malo su se tužili da kad su pitali djecu da li žele u kamp, onda prvobitno su se onako malo vukli nosi, ne znam, nisu baš odbijali, ali onako teško su odlučili da će doći, a ne samo zato jer tu spavamo, nego ja mislim da djeca su jako zauzeta preko cijele godine i baš mi je drago što su kod kuće.
2: Uskoro počinje jedan drugi kamp, to će biti državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave, sve će se odvijati u Baranji. Znamo da je rok prijave bio 1. srpnja, koliko prijavljenih ima, znate li već, odnosno kakav program ste sastavili za sudionike?
1: Moram reći da to je već 7. kamp, jer smo napravili jedan krug po Mađarskoj. Dakle, bili smo po svim onim predjelima gdje naši Hrvate žive i sad smo se vratili u Baranju. Ja sam jako zahvalna, a i ponosna na sve ovo. Stvarno onako ježim se kad je riječ o tome, jer mi je onako sve u srcu. Imamo jako puno polaznika, ja mislim ova je prva godina kad imamo toliko veliki broj. 48 djece su se javila. Zala je bila uvijek ona regija koja je onako nekako izostala, iako smo puno puta i tamo promovirali i molili osobno neke nastavnike da nam nekako nađu djecu, ali sad mogu reći da su sve regije prisutne i ja mislim da će to biti veliki izazov, pošto je nas puno, ali ima i dosta nastavnika. Dakle, ja mislim da će to biti dobar kamp. U nedjelju počinje 2.8. cijeli kamp, to će biti onako samo popodne predvečer dok svi dođu iz raznih regija, naravno sveta misa, pošto je vjerski kamp, onda svečano otvorenje, pa onda zajednička večera i onda zato upoznavanje, malo i ne znam, onda ponedjeljak cijeli dan pečuh. Dakle, sve one znamenitosti i vjerske, a i kulturne i povijesne, naravno, onda ćemo landrat po pečuhu, onda u klubu u Agušćenoj će nas gostiti sa ručkom, onda utorak će biti u školi cijeli dan, dakle, imat ćemo raznovrsne radionice, onda u srijedu imamo hodočašće, pošto je blagdan gost ospe snježne gore na Tekiji. Dakle, mi hodočastimo sa hodočasnicima, onda ćemo biti tamo na hrvatskoj misiji. Nakon toga ćemo se malo onako tamo na Tekiji poigrati na tom dobrom igralištu. U četvrtak idemo za Maria Đud. Tamo isto imamo potporu i podršku Šikloške hrvatske samouprave. Oni su nam obezbijedili ručak isto. Nakon toga idemo na kupanje isto u Šikloš. I onda u petak zapravo sam planirala kao žona i Eva četvrti je izostala. To još dan danas ne znam. Ja mislim da ćemo to onda tamo u tijeku odlučiti jer ima za to onih koji putuju. I sad ne znam da li će oni ranije otputovati ujutro. Ako budemo imali vremena onda budemo pogledati žona i Evu četvrt. Ako ne, onda isto bude malo vremena za igru i za pakovanje i za zadnju molitvu, zahvanu. I onda nakon ručka svi idu doma. I evo još jedna godina prošla.
3: Na srednjem valu 873 i 1188.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti. U Zagrebu se od 21. do 24. srpnja održava konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Novo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske okuplja mlade predstavnike hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatskih nacionalnih manjina u europskim državama te mlade iz hrvatskog iseljeništva. Savjet je osnovan radi snažnijeg uključivanja mladih u oblikovanje politika, inicijativa i programa namijenjenih Hrvatima izvan matične domovine. Posebna pozornost bit će posvećena očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture, povezivanju hrvatskih zajednica diljem svijeta te promicanju obrazovnih, kulturnih i poslovnih mogućnosti u Hrvatskoj. Svečano otvorenje sjednice održano je jučer, a tijekom sjednice članovi su usvojili poslovnik te izabrali predsjednika i 4 potpredsjednika. Na osnivačkoj sjednici sudjeluju i predstavnici Hrvatske zajednice iz Mađarske, Karmela Pajrić iz Koljnofa i Maja Škrlin iz Budimpešte. U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata 24. srpnja u petak u prostorijama centra se održava Hrvatski omladinski dan s ciljem okupljanja mladih Hrvata u Bačkoj. Inicijator priredbe je direktor kulturnog centra Mladen Filaković, koji za posjetitelje priprema roštiljadu, stolni nogomet i druženje uz dobru glazbu i ples. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misno slavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovijed će održati župnik Ferenc Köveši. Dan poslije, 27. srpnja, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovijed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik Crkve Svete Elizabete u Pećuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i Udruga Kukinskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana Svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati pripremanje tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima i zbor Hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju kudovi, Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pećuha te ženski pjevački zbor iz Šomoj Tornuce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini se održava 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pećuha, Kud Kolo Nard iz Hrvatske, te hrvatski kud iz Sonte iz Srbije. Redovita misa na hrvatskom jeziku za hrvatske vjernike iz Pećuha i okolice služit će se u nedjelju 26. srpnja u Pećuškoj Franjevačkoj crkvi s početkom u 16 sati. Misu koja će biti posvećena starim roditeljima služit će velečasni Gabriel Barić. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Vremenska prognoza.
0: Zbog prodora hladne struje tijekom dana se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kratkotrajne kiše s grmljavinom. Tada će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 29, dok u jutarnjim satima oko 7 i 14 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Od 15. do 19. srpnja u Zagrebu je održana jubilarna 60. međunarodna smotra folklora na kojoj je sudjelovalo više od 35 domaćih i stranih folklornih skupina, među njima i 4 skupine Hrvata izvan Hrvatske. Jedna od njih, Kut proljeće iz Buenos Airesa iz Argentine, koji je privukao pažnju dojmljivim nastupom. Pripremio novinar Hrvatske radiotelevizije Filip Mikuličić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Ovogodišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
2: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60-ta, a ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je od uvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na kojoj se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštva, jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova. A zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika i doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti, jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i međunarodna smotra folklora.
3: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja. Da vidite. Da. Ja plešem i pjevam isto. Ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Jako sam sretna da sam opet tu.
1: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u Kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
4: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na arapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima to predstavljati argentinske plesove.
5: Ja sam Mateo Pulfer, ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda Proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku.
6: na međunarodna smotra folklora i na rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
1: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
6: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
1: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlatne žice iz Kalgarija iz Kanade.
7: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Pri kraju našeg druženja slijedi pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj. A o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Sustav ne voli one koji odudaraju, sustav voli poslušne, ukalupljene, oni koji ne talasaju. Nadam se da upravo takve rečenice mogu mijenjati sustave koje opisuju, jer ako nije tako, ne bi bilo ni napretka. Ukalupljeni ljudi uglavnom gledaju isključivo svoje osobne i uske interese. One ne promišljaju, nego povlađuju i odobravaju svaku riječ i svaki potez, bez obzira na to jesu li oni u skladu s opće prihvaćenim normama. Jedno je ipak sigurno, a to potvrđuje moje dosadašnje životno iskustvo, sustav voli poslušnike i nagrađuje ih. Nagrađuje one koji bez pogovora dižu ruke i potvrđuju donesene odluke. No sustavi nisu vječni, oni nestaju, razvijaju se i nestaju jer život teče, a čovjek unatoč svemu ima ideale. Iako se često kaže da za ideale ginu budale, upravo oni zajedno sa sustavom ljudskih i moralnih vrijednosti pokreću prijeko potrebne promjene kad se prekorače granice prihvatljivoga. Hoće li te promjene nekome donijeti boljitak ili će se samo promijeniti kabanica, pokazat će vrijeme. Pokazat će i kako će se ponašati elite novih sustava, te hoće li izbjeći sudbinu svojih prethodnika. Jer i sustavi koji nastaju demokracije, a ona je nažalost često daleko od svojih teorijskih odrednica, uglavnom postaju hladni i birokratski. Oni koji u njima dobiju položaj ili budu izabrani nakon određenog vremena, počnu vjerovati da im taj položaj pripada sam po sebi, kao da je darovan s nebeskih visina. Često se skrivaju iza sustava koje mnogi ne razumiju ili za njega više ne pokazuju interes. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Dok su roditelji zbog puno posla napeti i nestrpljivi, bake i djedovi u mirovini su smireniji, imaju vremena igrati se, pričati, odgajati djecu i to polako upravo u tempu djeteta. Istraživanja potvrđuju da unuci koji rastaju su osjećajne i bliske djedove i bake imaju znatno manje emotivnih problema i problema u ponašanju. Bake i djedovi obogaćuju djetetov život na jedinstvene načine koje roditelji zbog svakodnevnih obveza i stresa ponekad teže postižu. U narodnostnim zajednicama bake i djedovi imaju još veću vrijednost. Oni su čuvari obiteljske povijesti, prenose tradicije, običaje, jezik, što sve ostaje važno i u odrasloj dobi. Možda bi se moglo razmisliti o tome u obiteljskoj politici nuditi izbor. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin pod naslovom Djeci veselje, roditeljima briga. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj ove godine održano je u Podravskim Drvljancima. Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske, okrugli stol u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. 15. Bunjevački dan u Kačmaru. 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske, izložba u Hrvatskom klubu Augusta Šenoe. Škola u prirodi u Orahovici za učenike Miroslava Krleže. Narodnosni pjevački susret Juči Katerčike u Erčinu. Hodočašće u Đudu. Usavršavanje pjevača hrvatskih narodnih pjesama u Baranjskoj županiji. Suradnja Čeprega i Pakraca. Treća smotra narodnih plesova i narodne glazbe narodnosnih osnovnih škola u županiji Jursko-Mošonsko-Šopronskoj. Osnovna škola Kolnov na razmjeni u Hrvatskoj. Počeo projekt Okusi pograničja. Forum o narodnostima u Velikoj Kaniži. I 18. državna kulturna turneja Hrvatske državne samouprave. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić pod brojem 38.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Segedinske letnje igre i dalje su jedne od najinteresantnijih i najpopularnijih takozvanih igara ili kulturnih manifestacija, ne samo u ovom delu Mađarske na jugoistoku, već i u cijeloj Mađarskoj, a i u ovom delu Europe. Pored predstava na trgu Dom ima još veoma mnogo raznih programa koji privlače goste. To nisu samo prateći programi i to na Novosegedinskoj letnjoj pozornici, gdje ima veoma interesantnih raznih muzičkih i predstava i proznih programa, te dječji programi na pozornici na Tisu, a tu su i programi u dvorištu gradske kuće, gdje su ove nedelje u toku muzičke večere i to muzike raznih žanrova. A pored tog tu je i Theater Festival, festival alternativnih pozorišta koje organizuje Udruženje Maska. Ovo je jedinstveni festival koji ima veliku tradiciju u gradu, ali svake godine je borba za novac da bi mogli da organizuju. Ove godine je, po rečima Jožefa Baloga, predsjednika Udruženja Maska, ponovo grad Segedin pomogao da se ostvari ova popularna manifestacija. Po tradiciji sad je centralno mjesto u staroj sinagogi, a predstave će biti na više mjesta u gradu, u raznim kulturnim centrima, bit će i u baletskoj sali nacionalnog pozorišta, a bit će i na raznim trgovima. Za nedjelju dana 36 predstava, i to visokog nivoa, izvodit će domaće grupe i grupe iz Rumunije i Srbije, i Srbije prvenstveno iz Vojvodine. Veliki značaj festivala je to da se predstave grupe iz grada, i to ove godine više grupa će se predstaviti, a i pisti početnici koji na raznim večernjim programima čitat će odlomke iz svojih radova. Tu su i predstave za decu, i to lutkarske predstave koje su utkane, kao što su rekli, u program, i održat će se i u lutkarskom pozorištu, a i na trgu Dugonić. Posle nekoliko dana se vidi da ne opada interesovanje za predstave Theater Festivala, već može reći da se povećava, a to daje snagu, kako je to i gospodin Balog, glavni organizator, rekao. Treba se misliti već unaprijed kako će se biti nastavka sljedeće godine, a da bi bilo lakše provesti i da bi bilo sve u redu, treba već sad krenuti za nabavkom financijskih sredstava, jer tako izgleda da i za kulturne manifestacije to je najvažnije.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u srijedu 22. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Laslu Štaser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na Ilinje u Brlobaš. Govorit ćemo o ovogodišnjoj žetvi pšenice u Podravini, o vjerskom omladinskom kampu kod kapele Peruške Marije, koji počinje 28. srpnja, te bit će riječi o glazbenoj karijeri poznatog hrvatskog pjevača Tonija Cetinskog. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe, kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: narednim minutama vodimo vas u Podravinu, gdje smo posjetili Brlobaš, malo selo, ali s iznimno bogatom tradicijom. Proteklog vikenda u mjestu je održano tradicionalno Ilinje, bućura u čast Svetog Ilije. Sveti Ilija nije samo zaštitnik sela, već i glavni simbol zajedništva ovdašnjih ljudi. Ovaj kraj dom je podravskih Hrvata, koji svim srcem čuvaju baštinu svojih predaka. Iako se svijet uvelike promijenio, nekada su ove bućure bile nadaleko poznate. U to su vrijeme mještani svih okolnih hrvatskih sela dolazili ovamo kako bi zajedno slavili, plesali i oživljavali zajedničke korijene. Poslušajmo kako je bućura izgledala ove godine. Naš je sugovornik Ivo Pavleković.
1: Ovaj program se odbio tako da mi ujutro u 4 sata već smo se digli.
0: Tako rano?
1: Tako rano, da. Ne. Pekli smo prase, to se mora deti gore. To ne bilo prase, to bilo već 55 kil. To trebalo vreme da se to napravi. I nažalost imali smo malo kišu, a dragi Bog zato dao nam je posle podne da na programu i kod mi se sve bilo u redu, sunčan dan bil i ja mislim da i Linje u Brlobašu, to u cijeloj okolici, moram kazati da najveći glas ima kao bućura, to je Sveti Ilija, naš zaštitnik sela i mi to uvijek onaj, a ne onaj dan baš, nego jer prije u nedjelju i posle nedjelju, to bi se da kad dođe, držimo našu bućuru, onda držimo mamu i hrvatski dan, romski dan. Uskupa svi smo, malo selo je i tako da svi moramo uskupa držati ovaj dan.
0: Nekada kako su se slavile ove bućure?
1: Pa nekada, pa to ja pamtim još kad sam bio mal, velike bućure su bile, to velike silne šatre i ringliši su bili silni i u večer naši stari svirači, grupa Drava, to moj tata je svirao još pokojni i to bilo još najveće da kod nas poslije dan, ne u nedjelju, nego u ponedjeljak, veća bućura bila nego u nedjelju. Mi smo to održali i mislimo da dok možemo da i budemo održali ovaj dan.
0: Koliko stanovnika ima Brlobaš?
1: Nažalost, to je najveća problema kod nas, da uvijek dole idemo, jer naši stari otišli su već. Sad, ako sam ja brojio, to je bilo 80 osoba. To malo. Mi volimo ovo malo selo, mirno selo, ljudi, svi poznaju se i mi smo svi skupa. Složni smo. Makar kad idemo nekam sa autobusom na priredbe, tak hodočaše to, svi skupa idemo, nema kod nas tako da ti si to, ti si ono, mi svi skupa smo.
0: Koja će biti sljedeća hrvatska priredba?
1: Mi ne držimo baš tolike priredbe, mi dvije priredbe držimo, a to je Božić, hrvatski Božić, to će biti negdje 20. i onda cijelo selo je pozvano ovdje u kulturi, tu ga se družimo, imamo jednu večeru i ako samouprava može pomoći malo sa poklonima, onda to onaj dan to namirimo. I, pa to je najglavnije da Božić, nek smo skupa na Božić svi.

0: Ove godine od 28. srpnja do 2. kolovoza će se održati Hrvatski vjerski omladinski kamp kod kapele Peruške Marije pored Hrvatskog židana. Ovaj kamp već više od 30 godina okuplja mlade Hrvate iz cijeloga Gradišća u kojem osim vjerskih sadržaja nude se i druge aktivnosti vezano uz očuvanje hrvatske materinske riječi. Sve je spremno za otvaranje ovogodišnjeg kampa, o čemu nas je informirala predsjednica Hrvatske samouprave u Hrvatskom židanu Mirjana Štajner, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Ove godine organiziramo 33. put kamp kod Peruške Marije. To je jedan katolički hrvatski kulturni kamp koji se održava svako ljeto koncem 7. i početkom 8. mjeseca. Ove godine se opet javilo otprilike 50 djece. Oni su iz svih krajeva tu u Gradišću. Za njih ćemo opet organizirati jedan cjelotjedni kamp u šumi kod nas, kod kapele Peruške Marije.
2: Koja generacija je zastupljena? Ima li novih prijavljenih, odnosno ima li takvih koji se vraćaju jer im je jako bilo lijepo, jer su sadržaji, odnosno aktivnosti koje ste im pripremili bile privlačne?
1: Hvala Bogu, uvijek ima onih koji se vraćaju. Što više, ove godine više od pola prijavljenih djece su već bili nekoliko puta, neki čak i 8., 9. put redom. Dakle, mogu reći da su oni baš poznati i uhodani u našim taborskim uvjetima. Mogu reći da to je neka ljestvica, jer oni koji više puta dolaze nama, često od njih postanu budući organizatori i voditelji ovog kampa. I to baš je neki mehanizam dobar, recimo tako.
2: To je vjerski kamp. To znači da imate vjerske sadržaje u kampu ili je to jedna mogućnost da toj djeci, tim mladima približite vjeru?
1: To je baš dobar izraz. Ja bih isto se izrazila tako da mi približimo djeci vjeru, vjerski način života. Recimo da svaki dan imaju mogućnost se upoznati s nekim elementima koji se vežu molitvama ili pjesmama, jačenju ovih vjerskih pjesama. I ne moraju biti oni koji svaki tjedan idu misi ili su baš iz vjerske obitelji, ali ova djeca koja se jave kod nas znaju da moraju biti dio svih programa, ali svi vole naravno ove naše programe i uvijek pazimo na to da pozovemo više svećenika. Otkad naš gospodin velečasni Dumović nije baš u stanju da dolazi kod nas svaki tjedan, svaki dan držati misu, mi smo navikli zvati skoro za svaki dan nekog drugog svećenika. I oni vrlo rado dolaze kod nas u tabor i onda naravno ima i mise, svete mise svaki dan, molitve i onda poslije ili prije ove mise oni neko predavanje, neki razgovor vode sa djecom i to uvijek dobro dođe.
2: Pored tih vjerskih aktivnosti jako je važno i očuvanje materinske riječi, dakle da se govori na hrvatskom jeziku u tom kampu. Kako ti vidiš, to je isto privlačno za djecu?
1: Mogu reći da je. Naravno, i ovdje je ista situacija da nije uvjet da znaju djeca hrvatski, ali ipak moraju biti prisutni na svim programima, dakle, i onda moraju i oni biti na vježbama, na jezičnim vježbama, odnosno na predavanjima. Ponekad radimo zajedničke programe što se tiče hrvatskih sadržaja, a ponekad ih razdvojimo da budu mogli oni koji znaju hrvatski ili su baš vježbali hrvatski jezik, da bude i za njih dobrih predavanja, programa. I oni koji baš još nisu učili, nisu ni čuli za taj jezik, ali moram reći iskreno, malo je tih koji ništa ne znaju, odnosno koji nisu vezani uz hrvatski jezik. I onda to na kraju ovog kampa svi odlaze kući tako da su bili u jednom vjerskom kampu gdje se i hrvatski uči i imaju i oni već neke veze s tim.
2: I sama si naglasila koliko si ponosna na neke polaznike koji su još prije 10-15 godina bili prvi put sudionici u tom kampu, a danas već kao volonteri, kao aktivisti pomažu u organizaciji. To pokazuje da je to jedna jako dobra inicijativa i da ova mala zajednica u Gradišću isto zna okupiti mlade koji su željni biti zajedno i družiti se.
1: Tako je, i mislim da s neke strane s time i osiguravamo budućnost tog kampa, jer uvijek je dobro ako neki mladi ljudi, nove misli dolaze u organizaciju, jer moramo se uvijek priključiti novostima, ali uvijek je dobro ako se nešto razvija i ovi mladi uvijek nešto novo donese. I to nam je najljepše u tomu da mislim da možemo za sebe osiguravati da ostane u budućnosti ovaj kamp i za naše mlađe i za sve buduće generacije.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe: kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom Selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnostna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

još i tako po tim da strašna suša je, ove temperature su izvanredne. Ja mislim da ako debeli problema neće biti da nam zgori sve, onda zato negdje u srednjem dijelu će biti ova godina. Neće tako loša biti, ali to još nikad se ne zna što bude. Još nije kraj godine, još ima strašno silne noći, vidjet ćemo.

0: nećeš moć.
1: Toni Cetinski već više od 3 desetljeća gradi uspješnu glazbenu priču. Od prvih festivalskih nastupa do velikih koncertnih dvorana iza njega su brojne pjesme koje su obilježile različita razdoblja hrvatske pop glazbe. Prisjetimo se njegova životnog i glazbenog puta, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
2: Toni Cetinski rođen je 31. svibnja 1969. godine u Puli, a odrastao je u Rovinju. Budući da je njegov otac Mirko Cetinski bio pjevač, glazba je u njihovom domu bila sasvim prirodan dio svakodnevice. Još kao dječak pokazivao je zanimanje za pjevanje, pa je bilo samo pitanje vremena kada će stati pred publiku. Početkom 90-ih odlučio je krenuti samostalnim putem. Prvi album Srce nikad ne laže objavio je 1990. godine. A 2 godine kasnije slijedi album Ljubomora 1, nakon kojeg vrlo brzo izlazi i Ljubomora 2. U to vrijeme sve češće nastupa na festivalima. Na melodijama Istre i Kvarnera osvaja prvu nagradu pjesmom Santa Eufemija, a na Splitskom festivalu također postiže zapažene rezultate. Godine 1994. nastupa na Dori s pjesmom Nek ti bude ljubav sva, koja se i danas može čuti u radijskom programu.
3: Dolazim

Sredinom 90-ih izlaze albumi Ljubav i bol i Prah i pepeo, a upravo tada nastaje pjesma 23. prosinac. I danas je mnogi povezuju s božićnim blagdanima, a upravo je njome Toni osvojio prve porine za pjesmu godine i najbolju mušku vokalnu izvedbu. Godine 1995. dodijeljen mu je i red Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi. Uz vlastite pjesme često je surađivao i s drugim izvođačima. S Oliverom Dragojevićem otpjevao je Morskog vuka, dok je s Vanom snimio obradu pjesme Don't Let the Sun Go Down on Me, za koju su zajedno osvojili porin za najbolju vokalnu suradnju.

Kraj 90-ih donosi album A1 koji je nagrađen Porinom za najbolji pop album. Na njemu se moglo čuti da Tony voli isprobavati različite glazbene pravce, ali bez odustajanja od balada koje su ga pratile od samih početaka. Nakon toga objavljuje album Triptonic, a početkom novog tisućljeća stiže i album A sada. S njega se posebno izdvojila pjesma Blago onom tko te ima, koja je vrlo brzo pronašla put do radijskih postaja i ostala među njegovim najpoznatijim izvedbama. Osim studijskog rada, gotovo cijelu godinu provodio je na putovanjima i koncertima. Nastupao je diljem Hrvatske, ali i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji te drugim zemljama regije.

očima. Godine 2005. objavljen je album Budi uz mene. Na njemu su se našle pjesme Kad bi dao Bog, Sigurni i Sve je s tobom napokon na mjestu. A album je nagrađen Porinom za najbolji album pop i zabavne glazbe. U isto vrijeme Toni ostvaruje jednu zanimljivu međunarodnu suradnju. S poznatim španjolskim tenorom Joseom Carrerasom snima duet Dolce Suono, koji zajedno predstavljaju koncertom u Zagrebu. Sve češće stižu i pozivi izvan Hrvatske. Kao gost Michaela Boltona nastupa u glasovitom Royal Albert Hallu u Londonu, što je svakako jedan od zanimljivijih trenutaka njegove karijere.

Pjesma Kad žena zavoli ubrzo je postala jedan od najvećih hitova u Tonyjevoj karijeri. Za nju je 2010. godine osvojio Porin za hit godine, a album Ako to se zove ljubav donio mu je i Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu. U to vrijeme, prema službenim podacima Hrvatskog društva skladatelja, bio je i najemitiraniji izvođač u Hrvatskoj. Godina 2008. ostaće zapamćena i po velikom koncertu u Pulskoj areni, jednom od najljepših koncertnih prostora na našoj obali. Samo godinu kasnije uslijedio je novi izazov. Dva uzastopna koncerta u rasprodanoj areni Zagreb. Malo je izvođača kojima je to uspjelo, a Tony je tim nastupima još jednom pokazao koliko je njegov repertoar bogat i raznolik.

Osim samostalnih nastupa, Toni je tijekom godina ostvario i niz zanimljivih suradnji. Već spomenuti duet s Joseom Carrerasom bio je posebno iskustvo, a zajednički su nastupili i pred zagrebačkom publikom. Gostovanje na koncertima Michaela Boltona u londonskom Royal Albert Hallu također je bilo jedno od lijepih priznanja njegovu radu. Voli surađivati i s kolegama iz regije, pa su tako nastale pjesme sa Željkom Joksimovićem, Ivanom Banfić, grupom Erato, Kiki Lesendrićem i mnogim drugima. Svaka od tih suradnji donijela je nešto novo, ali Toni je uvijek ostao vjeran svom prepoznatljivom glazbenom izričaju. Godine 2010. objavio je album Da Capo, a dvije godine poslije i opet si pobjedila. Naslovna pjesma vrlo je brzo postala nezaobilazan dio njegovih koncerta.

0: ni nakon više od 20 godina na pozornici nije usporio. Nastavio je objavljivati nove pjesme, među kojima su Trebam te, Žena nad ženama, Krik, Nemam sreće s tobom, Laku noć i Glasno zapjevaj. Godine 2018. objavio je album Kao u snu, koji je još jednom pokazao koliko mu odgovaraju emotivne balade, ali i nešto moderniji glazbeni aranžmani. Uz brojne studijske albume objavio je i nekoliko kompilacija te koncertnih izdanja koja čuvaju uspomenu na njegove najveće nastupe. Tijekom godina osvojio je velik broj porina, festivalskih nagrada i priznanja glazbenih urednika, radijskih postaja i publike diljem regije.
1: Čuvaj to dobro u sebi.

Danas iz Antonija Cetinskog stoji više od tri desetljeća rada. Brojni studijski albumi i pjesme koje se i dalje rado slušaju. Njegov repertoar obuhvaća ljubavne balade, pop pjesme i nešto energičnije skladbe, a mnoge od njih postale su neizostavan dio domaćeg radijskog programa. I nakon svih ovih godina nastavlja snimati nove pjesme i održavati koncerte, potvrđujući da ljubav prema glazbi nije izgubila svoj žar.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 24. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.